yebenya di ama 0530-774-774. Se San Kablo nye bedru site wa onye tumudawati na we be the blog. San Kablo, Lighting Africa. San Kablo.